0: កម្មវិធីផ្សាយជាភាសាខ្មែររបស់វិទ្យុទីក្រុងកង្ខើ
1: ទីនេះកម្មវិធីផ្សាយជាភាសាខ្មែររបស់វិទ្យុទីក្រុងកង្ខើ
0: សូមគោរពប្រិយមិត្តកំពុងតាមដានស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយជាភាសាខ្មែររបស់វិទ្យុកង្ខើថ្ងៃនេះជាថ្ងៃអង្គារទី19ខែឧសភាឆ្នាំ2026ត្រូវនឹងថ្ងៃ3កើតខែចេស្ឆ្នាំមមីអធស័កពុទ្ធសករាជ2570កម្មវិធីថ្ងៃនេះរួមមានខ្លឹមសារដូចខាងក្រោមថ្នាក់ដឹកនាំទីក្រុងកង្ខើបំពេញភារកិច្ចនៅវិមានរំលឹកគុណលោកប្រធានហូជីមិញនៅលេងគៀវក្នុងឱកាសខួបលើកទី136ខួបកំណើតលោកប្រធានហូជីមិញវិទ្យាល័យជនជាតិអន្តេវាសាខ្វែងគឹងទីក្រុងកង្ខើពន្យលឿនការពិនិត្យមេរៀនសម្រាប់សិស្សថ្នាក់ទី12ត្រៀមប្រឡងបញ្ចប់វិទ្យាល័យឆ្នាំ2026ទម្រង់ចំការផ្លែឈើរួមផ្សំជាមួយទេសចរអេកូឡូស៊ីរួមចំណែកដល់ការបើកទិសដៅថ្មីសម្រាប់ការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចជនបទ
2: នេះឱកាសអនុស្សាវរីយ៍136ឆ្នាំថ្ងៃកំណើតរបស់លោកប្រធានហូជីមិញគណៈកម្មាធិការបកទីក្រុងក្រុមប្រឹក្សាប្រជាជនគណៈកម្មាធិការប្រជាជនគណៈកម្មាធិការរណសិរ្សមាតុភូមិវៀតណាមទីក្រុងកង្ខើនិងក្រុមតំណាងរដ្ឋសភាទីក្រុងចាត់តាំងពិធីសម្ដែងគារវកិញ្ញនៅវិមានអ៊ុំហុននៅកំប៉ុងផែនិងកៀវអញ្ជើញចូលរួមមានលោកដងវង្សថាញ់សមាជិកគណៈប្រតិបត្តិការមជ្ឈិមបកអនុលេខាប្រចាំការគណៈកម្មាធិការបកទីក្រុងប្រធានក្រុមប្រឹក្សាប្រជាជនទីក្រុងលោកត្រឿងកាញ់ទ្វីងអនុលេខាគណៈកម្មាធិការបកទីក្រុងប្រធានគណៈកម្មាធិការប្រជាជនទីក្រុងថ្នាក់ដឹកនាំទីក្រុងនិងតំណាងទាំងអស់បានចំណាយពេល1នាទីស្មឹងស្មាត់ឲ្យធូបនិងដាក់កម្រងផ្កាបង្ហាញនៅក្តីគោរពដឹងគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅចំពោះគុណឧបការៈនិងការលះបង់ដ៏ធំធេងរបស់លោកប្រធានហូជីមិញជាវីរៈបុរសរំដោះជាតិអ្នកវប្បធម៌ដ៏ឆ្នើមមគតិដ៏អស្ចារ្យរបស់បកនិងប្រជាជនលោកបានលះបង់អស់មួយជីវិតដើម្បីប្រជាជនដើម្បីប្រទេសជាតិដើម្បីបុព្វហេតុរំដោះជាតិនិងបង្រួបបង្រួមប្រទេសជាតិតំណាងបានបដិញ្ញាចិត្តទៀនសោតនឹងយកតម្រាប់តាមគំរូអ៊ុំអស់មួយជីវិតតែងសាមគ្គីចិត្តមួយថ្លើមមួយពង្រីកឆន្ទៈខ្លួនទីពឹងខ្លួនកសាងទីក្រុងកង្ខើស៊ីវិល័យទំនើបរឹងមាំជាមួយនឹងប្រទេសជាតិឈានចូលយុគសម័យថ្មី
0: នាឱកាសអនុស្សាវរីយ៍136ឆ្នាំថ្ងៃកំណើតរបស់អ៊ុំសាលានយោបាយទីក្រុងកង្ខើក៏បានចាត់តាំងសកម្មភាពយាត្រាទៅកាន់ប្រភពនៅគេដំណែលប្រវត្តិសាស្ត្រវប្បធម៌ថ្នាក់ជាតិទីសក្ការៈបូជាអ៊ុំហូនៅឃុំលឹងតំដោយប្រធានបទពង្រីកស្មារតីប្រឡងប្រដាំងស្នេហាជាតិរបស់លោកប្រធានហូជីមិញគណៈប្រតិភូកម្មភិបាលនិងសិក្ខាកាមរបស់សាលាបានអុជធូបនិងដាក់ក្រងផ្កាគោរពវិញ្ញាណក្ខន្ធលោកប្រធានហូជីមិញនៅទីសក្ការៈបូជាស្ដាប់ការសន្ទនាប្រធានបទពីអត្ថន័យប្រវត្តិសាស្ត្រតម្លៃវប្បធម៌តម្លៃប្រវត្តិសាស្ត្រនិងតម្លៃស្មារតីពីទីសក្ការៈបូជាអ៊ុំចំពោះបក្ខភាពនិងប្រជាជននៅទីនេះនាឱកាសនេះសាលានយោបាយទីក្រុងកង្ខើបំផុសចលនាប្រឡងប្រណាំងរៀនសូត្រនិងអនុវត្តតាមសតិអារម្មណ៍គុណធម៌សីលធម៌អរិយបទហូជីមិញចំពោះសិក្ខាកាមថ្នាក់មធ្យមសិក្សាទ្រឹស្ដីនយោបាយប្រមុខផ្ដុំវគ្គសិក្សា 2026-2027 ក៏ក្នុងឱកាសនេះផងដែរសាលានយោបាយទីក្រុងកង្ខើក៏បានជូនអំណោយ10ចំណែកដល់គ្រូសានៅភូមិភាគមានទម្រង់គំរូក្នុងរៀនសូត្រនិងអនុវត្តតាមអ៊ុំដោយតម្លៃ1លានដុងជូនអាហារូបករណ៍5រង្វាន់ដល់សិស្សថ្នាក់ទី12ដែលរៀនពូកែមានស្ថានភាពលំបាកតម្លៃ5លានដុងព្រមទាំងជំនួយថវិកាជូនគណៈគ្រប់គ្រងទីសក្ការៈបូជាដើម្បីបម្រើការទទួលស្វាគមន៍ភ្ញៀវផងដែរ
2: ប្រិយមិត្តនិងមេអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រី ថ្ងៃទី19ឧសភាកាលពី136ឆ្នាំមុនជនជាតិនិងប្រទេសជាតិបានប្រសូតនៅអគ្គមគតិដកឆ្នាំម្នាក់របស់បកនិងប្រជាជនលោកប្រធានហូជីមិនជារៀងរាល់ឆ្នាំឲ្យតែដល់ថ្ងៃនេះប្រជាជននៅគ្រប់ទិសទីនៃមាតុភូមិតែងតែមានក្តីនឹករលឹកដល់អ៊ំមកកាន់ឃុំតំបន់មូលដ្ឋានបដិវត្តពីមុនកន្លែងធ្លាប់រងការបំផ្លិចបំផ្លាញដោយក្របកំភ្លើងនិងការបាត់បង់ដកឈឺចាប់ជាច្រើនគឺកាន់តែដឹងគុណដកធំធេងរបស់លោកអ៊ំដើម្បីប្រតិជាតិទទួលបានសន្តិភាពកក់ក្ដៅនិងសេរីភាពដូចសពថ្ងៃឆ្នាំនេះមានអាយុ77ឆ្នាំក្តីពូគុណវាងណៃនៅតែចងចាំយ៉ាងច្បាស់នៅបទកំណាប់ជូនពរឆ្នាំថ្មីរបស់អ៊ំនាឆ្នាំវក1968សម្ដីកំណាប់ទាំងនោះប្រៀបដូចជាសូត្រែប្រកាសស្មរភូមិខ្លាទីជាបញ្ជាសម្រាប់ការវៃលុកនិងប៉ះក្រោបនេះឱកាសបន្ទូលឆ្នាំថ្មីឆ្នាំវក្រួមជាមួយនឹងកុលបត្តិកុលាធីតាផ្សេងផ្សេងទៀតរបស់ស្រុកកំណើតពូក៏បានចូលរួមយុទ្ធនាការនេះផងដែរក្នុងរយៈពេលជាច្រើនឆ្នាំប្រយុទ្ធយ៉ាងសាហាវក៏ដូចជាកុលបត្តិកុលាធីតាដតីទៀតនៃប្រទេសជាតិក្តីសប្បិនរបស់ពូក៏ចង់បានជួបអ៊ំតល់ប៉ុន្តែបំណងប្រាថ្នារបស់កុលបត្តិកុលាធីតាភៀកខាងត្បូងមិនតាន់បានសម្រេចផងអ៊ំបានលាចាកលោកទៅហើយពូគុណវាងណៃនៅភូមិអាងផាងឃុំយ៉ាផាងទីក្រុងកង្ធើឲ្យដឹង
3: ជាងរាន់អាក់លៀតយូរលំ
2: ការប្រយុទ្ធយ៉ាងសាហាវខុសខើបន្ទាប់ពីទទួលបានដំណឹងអ៊ំបានលាចាកលោកខ្លួនខ្ញុំនិងប្រជាជនមានក្តីរំជួលចិត្តនិងឈឺចាប់ពេលអ៊ំបានលាចាកលោកមិនអាចនៅបន្តដឹកនាំការតស៊ូប្រយុទ្ធរហូតដល់ចង់បញ្ចប់ក្នុងចិត្តមានតែភាពក្តុកក្តួលនិងស្ដាយស្រណោះអ៊ំយ៉ាងខ្លាំងចាប់តាំងពីថ្ងៃរំដោះភៀកខាងត្បូងទាំងស្រុងនិងឯកភាពប្រទេសជាតិនាថ្ងៃទី30ខែមេសាឆ្នាំ1975រហូតមកដល់សប្ដាហ៍គ្រួសាររបស់មៀងត្រឹងធីទៀកម៉ៃតែងរៀបចំទីសក្ការៈបូជាដើម្បីអុជធូបរំលឹកគុណដល់អ៊ំជារៀងរាល់ថ្ងៃចាប់តាំងពីចំនួនឪពុករបស់មៀងរហូតដល់ឥឡូវមៀងគឺជាអ្នកបន្តវេនដោយក្តីគោរពស្រឡាញ់និងស្មោះស្ម័គ្រអស់ពីឌួងចិត្តចំពោះអគ្គមេគតិដកគោរពស្រឡាញ់បំផុតមៀងត្រឹងធីទៀកម៉ៃនៅភូមិដៃតាសូឃុំយ៉ាខ្វាងទីក្រុងកង្ធើឲ្យដឹង
4: ថាគេយ៉ាយផងតែថ្ងៃយ៉ាងណៃដែរ
2: ខ្ញុំបានគោរពបូជាអ៊ំតាំងពីថ្ងៃរំដោះរហូតមកដល់សប្ដាហ៍ពេលដល់ថ្ងៃអនុស្សាវរីយ៍របស់អ៊ំខ្ញុំតែងតែរៀបចំម្ហូបអាហារមួយថាសដើម្បីសែនជូនលោកជារៀងរាល់ថ្ងៃពេលផឹកកាហ្វេខ្ញុំតែងតែសែនជូនដល់ដូនតានិងសែនជូនអ៊ំជារៀងរាល់ថ្ងៃខ្ញុំតែងចំណាយពេល1នាទីដើម្បីស្មឹងស្មាត់នឹកដល់អ៊ំជារៀងរាល់ថ្ងៃខ្ញុំគឺជាកងតបក្នុងសម័យសង្គ្រាមចំពោះប្រជាជនអ៊ំជាពន្លឺបំភ្លឺផ្លូវសម្រាប់ការតស៊ូដ៏អង់អាចដល់ថ្ងៃទទួលបានសន្តិភាពពាក្យប្រៀនប្រដៅនិងមរតកសាសដែលអ៊ំបានបន្សល់ទុកមុនពេលលាចាកលោកបានក្លាយទៅជាត្រីវិស័យដើម្បីរៀនសូត្រនិងយកតម្រាប់តាមប្រពៃណីនៃការបូជាចំពោះអ៊ំរំលឹកគុណចំពោះគុណបុព្វការៈរបស់អ៊ំ

0: និងការចាត់ទុកអ៊ំជាគំរូសម្រាប់រៀនសូត្រនិងអនុវត្តតាមបានប្រជាជននៅទីនេះប្រទេសបន្តដល់ចំនួនសប្តាហ៍ថ្ងៃនិងអនាគតដើម្បីរក្សាជានិច្ចនៅលក្ខណៈល្អស្អាតនៅតំបន់ដីថែបកាលពីសម័យមុន
1: ប្រិយមិត្តជាទីមេត្រីចងចាំជានិច្ចនៅពាក្យប្រៀនប្រដៅរបស់លោកប្រធានហូជីមិញប៉ាក់ល្អគឺដោយសារសាខាប៉ាក់ល្អសាខាប៉ាក់ល្អគឺដោយសារបក្ខជនសុទ្ធតែល្អច្រើនឆ្នាំកន្លងបក្ខជនសាខាប៉ាក់ភូមិប្រេចាកឃុំលាវទូទីក្រុងកង្ធើតែងលើកកម្ពស់ស្មារតីទទួលខុសត្រូវផ្សារភ្ជាប់ការរៀនសូត្រនិងធ្វើតាមអ៊ំដោយការអនុវត្តជាក់ស្ដែងដើម្បីប្រជាជនរួមចំណែកផ្លាស់ប្ដូរទិដ្ឋភាពតំបន់ជនបទមានជនរួមជាតិខ្មែររស់នៅជាង 70% ជាភូមិភាគមានជនរួមជាតិខ្មែររស់នៅច្រើនជីវភាពប្រជាជននៅមានលំបាកច្រើនដោយសារតែពឹងផ្អែកសំខាន់លើការផលិតកសិកម្មច្បាមជាក់ស្ដែងភូមិភាគសាខាបភូមិប្រេចាកចាត់ការងារបក្ខជនតាមដានដោយផ្ទាល់រួមដំណើរជាមួយគ្រូសាក្រគ្រូសាក្បែរក្រនីមួយនីមួយដើម្បីតបភ្ជាប់ប្រភពទុនជំនួយទ្រង់ការចិញ្ចឹមជីវិតឲ្យបានសមស្របគ្រួសារបងលំយៀលធ្លាប់ជាគ្រួសារលំបាកខ្លាំងរបស់ភូមិអាស្រ័យមានការយកចិត្តទុកដាក់ជំនួយរបស់សាខាប៉ាក់ក្នុងការចិត្តដិតប្រភពទុនកម្ចីនិងណែនាំបច្ចេកទេសចិញ្ចឹមកូនសាច់គ្រួសារបងមានជំហានស្ថិរភាពជីវភាពជាបណ្ដើបណ្ដើមានចំណូលបន្ថែមពីការលក់កូនគោលើកដំបូងបងលំយៀលភូមិប្រេកចាកឃុំលាវទូទីក្រុងកង្ធើនិយាយកាលពីមុនខ្ញុំដើរធ្វើការស៊ីឈ្នួលឲ្យគេជីវភាពមិនស្ថិរភាពបានការឧទិសនាមឲ្យខ្ចីទុនដើម្បីចិញ្ចឹមគោ3ក្បាលខ្ញុំខិតខំប្រឹងប្រែងចិញ្ចឹមវាឲ្យរីកចម្រើនកើនឡើងថែមទៀតដើម្បីលក់យកប្រាក់មកធ្វើជាទុនពួកគាត់ក៏តែងចុះមកសួរសុខទុក្ខជារឿយៗសួរសុខទុក្ខនៅលំបាកអ្វីទៀតទេដើម្បីជំនួយមិនត្រឹមតែរួមដំណើរជាមួយប្រជាជនក្នុងការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចប៉ុណ្ណោះទេសាខាបភូមិប្រេកចាកនៅតែបញ្ជាក់តួនាទីស្នូលដឹកនាំក្នុងជលនាកសាងជនបទថ្មីបក្ខជន17សមមិត្តក្នុងសាខាបកជាឃោសនិកសកម្ម17រូបក្នុងការជលនាប្រជាជនឲ្យរួមដៃគ្នាកសាងផ្លូវរក្សាអនាម័យបរិស្ថានកោថវិការរាប់សិបលានដុំដើម្បីផ្សព្វផ្សាយសំណងផ្លូវជនបទជាច្រើនលើភូមិឋានលោកលេហុងវីប្រធានគណៈប្រជាជនភូមិប្រេកចាកឃុំលាវទូទីក្រុងកង្ធើឲ្យដឹងបក្ខជនក្នុងសាខាបកសម្រេចបានស្នាដៃជាច្រើនដូចជលនាដើម្បីសាងសង់សំណងផ្ទះសំបែងស្ពានផ្លូវដែលមានមីងត្រូវការបន្តរលអ្វីៗដែលជាផលប្រយោជន៍សាធារណៈជូនប្រជាជនបក្ខជនតែងត្រៀមខ្លួនដូចជាបរិច្ចាគដីធ្លីថ្ងៃពលកម្មពីទម្រង់ជាក់ស្ដែងរួមនឹងស្មារតីសាមគ្គីការទទួលខុសត្រូវបក្ខជនម្នាក់ៗនៃសាខាបកភូមិប្រេកចាកមានការវិវត្តយ៉ាងច្បាស់ក្នុងការយល់ដឹងនិងសកម្មភាពរួមចំណែកដើម្បីសាខាបកសម្រេចល្អភារកិច្ចបានប្រគល់ជាច្រើនឆ្នាំជាប់គ្នាពីតំបន់ដីមួយដែលធ្លាប់រងការឈឺចាប់ដោយសារសង្គ្រាមប្រេកចាកសប្តាហ៍ថ្ងៃកំពុងមួយថ្ងៃកាន់តែវឌ្ឍនភាពជាមួយប្រព័ន្ធផ្លូវធារាសាស្ត្រអគ្គិសនីនិងទឹកស្អាតបានវិនិយោគយ៉ាងព្រមព្រៀងគ្នាជីវភាពប្រជាជនមួយថ្ងៃកាន់តែបានលើកកម្ពស់អត្រាគ្រួសារក្របានថយចុះនៅត្រឹមក្រោម 2% អាស្រ័យមានការជួសជុលនិងរក្សាទុកជាប្រចាំផ្ទាំងសិលាចារឹកផតាងប្រវត្តិសាស្ត្រប្រេកចាកនៅតែស្ថិតស្ថេរគង់វង្សតាមពេលវេលាคล้ายជាកន្លែងរំលឹកដល់ការបាត់បង់និងការឈឺចាប់ដែលកងទ័ពនិងប្រជាជននៅទីនេះធ្លាប់ឆ្លងកាត់ហើយថ្ងៃទី8ខែឧសភាជារៀងរាល់ឆ្នាំคล้ายជាថ្ងៃធ្វើបុណ្យខួបរួមរបស់គ្រួសារជាច្រើនក្នុងភូមិប៉ុន្តែឆ្លងកាត់ការឈឺចាប់របស់អតីតកាលនោះនៅជាការរំលឹកដាស់តឿនដើម្បីបក្ខជនម្នាក់ម្នាក់នៃសាខាបប្រេកចាកបន្តពង្រីកស្មារតីទទួលខុសត្រូវតួនាទីជាគំរូស័ក្តិសមជាមួយការលះបង់របស់ចំនួនមនុស្ស

មុនមុនដើម្បីប្រេចាក់សប្តាហ៍ថ្ងៃមិនត្រឹមតែផ្លាស់ប្ដូរនៅទស្សនវិជ្ជាប៉ុណ្ណោះទេប៉ុន្តែថែមទាំងធ្វើឲ្យទំនុកចិត្តរបស់ប្រជាជនចំពោះបកកាន់តែមានភាពស្អិតរមួតនិងរឹងមាំជាងមុនព្រមទាំងពង្រឹងស្មារតីសាមគ្គីនិងសេចក្តីប្រាថ្នាកសាងស្រុកកំណើតមួយថ្ងៃកាន់តែសម្បូររុងរឿង។

ប្រិយមិត្តកំពុងស្ដាប់បទចម្រៀងដែលមានចំណងជើងថាអំពិលអំពែកច្រៀងដោយម៉ូនីកាជូនពរប្រិយមិត្តស្ដាប់បទចម្រៀងដ៏ក្តីរីករាយ

ដោយមានការត្រៀមលក្ខណៈយ៉ាងយកចិត្តទុកដាក់ពីសាលាស្មារតីទំនួលខុសត្រូវរបស់កងជួរគ្រូបង្រៀននិងការបដិញ្ញាចិត្តរបស់សិស្សសាលាវិទ្យាល័យជនជាតិអន្តេវាសិកវិនគឹងកំពុងចពោះទៅរកគោលដៅសម្រាប់បានលទ្ធផលខ្ពស់ក្នុងពិធីប្រឡងបញ្ចប់វិទ្យាល័យឆ្នាំនេះ

0: បន្តមកទៀតនេះសូមអញ្ជើញជនរួមជាតិនិងមេអ្នកស្ដាប់ទាំងឡាយតាមដានព័ត៌មានជាតិនិងអន្តរជាតិ អគ្គលេខាបកប្រធានរដ្ឋតូឡាំងធ្វើការនៅខេត្តតំណែង ភ្លៀងធ្លាក់រីបាយនៅប្រទេសចិនអធិពលដល់17ខេត្តក្រុង អ៊ីរ៉ង់ឆ្លើយតបជាមួយនឹងសំណើរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកបន្តចរចាតាមរយៈប្រទេសប៉ាគីស្ថាន នៅរសៀលថ្ងៃទី18ខែឧសភានៅទីក្រុងដងណាយអគ្គលេខាបកប្រធានរដ្ឋតូឡាំនិងគណៈប្រតិភូមជ្ឈិមបានធ្វើការជាមួយនឹងគណៈអចិន្ត្រៃយ៍នៃគណៈកម្មាធិការបកទីក្រុងដងណាយលើកឡើងកំណត់ទិសដៅយុទ្ធសាស្ត្រជាច្រើនសម្រាប់ដំណាក់កាលអភិវឌ្ឍថ្មីអគ្គលេខាបកប្រធានរដ្ឋចងអល់បង្ហាញខេត្តដងណាយត្រូវយកអាកាសយានដ្ឋានអន្តរជាតិឡុងថាញ់ជាស្នូលដើម្បីរៀបចំរចនាសម្ព័ន្ធលំហអភិវឌ្ឍឡើងវិញព្រមទាំងរឹតបន្តឹងការគ្រប់គ្រងដីធ្លីដោះស្រាយជាដាច់ខាតស្ថានភាពកេងចំណេញនិងពន្យាពេលបញ្ជូនដីចូលប្រើប្រាស់ទីក្រុងបានស្នើប្រញាប់សហការកសាងគម្រោងព្រីងដាក់ជូនការិយាល័យនយោបាយដើម្បីចេញសេចក្តីសម្រេចអំពីអភិវឌ្ឍទីក្រុងដងណាយដល់ឆ្នាំ2035ជាមួយនឹងចក្ខុវិស័យដល់ឆ្នាំ2065ឆ្ពោះដល់ទីក្រុងទំនើបបៃតងនិងស្ថិរភាព
1: ក្នុងពិធីជ្រោមជ្រែងទិវាវិទ្យាសាស្ត្រនិងបច្ចេកវិទ្យាវៀតណាមថ្ងៃទី18ខែឧសភារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងវិទ្យាសាស្ត្រនិងបច្ចេកវិទ្យាវូហៃគង់រួមជាមួយថ្នាក់ដឹកនាំអាជីវកម្មជាច្រើនបានស្នើដំណោះស្រាយបង្កើតការលើកផ្លាស់សម្រាប់វិទ្យាសាស្ត្រនិងបច្ចេកវិទ្យាផ្លាស់ថ្មីច្នៃប្រឌិតផ្លាស់ប្ដូរឌីជីថលកំណត់នេះជាកត្តាស្នូលដើម្បីវៀតណាមអភិវឌ្ឍឆាប់រហ័សនិងស្ថិរភាពរដ្ឋមន្ត្រីវូហៃគង់សង្កត់ធ្ងន់វៀតណាមត្រូវកសាងប្រព័ន្ធជីវសាស្ត្រផ្លាស់ថ្មីច្នៃប្រឌិតស្រឡះបើកចំហក្នុងនោះរដ្ឋមានតួនាទីបង្កើតលំហសម្រាប់ស្រាវជ្រាវធ្វើតេស្តនិងផ្លាស់ថ្មីបច្ចេកវិទ្យាបើកស្រឡះធនធានសម្រាប់វិទ្យាសាស្ត្របច្ចេកវិទ្យានិងផ្លាស់ថ្មីច្នៃប្រឌិតត្រូវក្លាយជាអាទិភាពយុទ្ធសាស្ត្រជាតិជាពិសេសអាជីវកម្មត្រូវក្លាយជាមជ្ឈមណ្ឌលនៃប្រព័ន្ធជីវសាស្ត្រផ្លាស់ថ្មីច្នៃប្រឌិតយ៉ាងពិតប្រាកដថ្នាក់ដឹកនាំអាជីវកម្មបច្ចេកវិទ្យាជាច្រើនក៏បានចែករំលែកទស្សនៈថាបញ្ហាប្រឈមធំៗនិងការលំបាកគឺបរិស្ថានបណ្ដុះបណ្ដាលល្អបំផុតដើម្បីអាជីវកម្មបច្ចេកវិទ្យាវៀតណាមរីកចម្រើនការឯកភាពគ្នារវាងស្ថាប័នគ្រប់គ្រងនិងសមាគមអាជីវកម្មបង្ហាញពីតម្រូវការចាំបាច់ត្រូវមានយន្តការរឹងមាំបង្កលក្ខណៈដើម្បីវៀតណាមលោតផ្លោះអំពីទិន្នផលសមត្ថភាពប្រកបប្រជែងនិងអភិវឌ្ឍស្ថិរភាពក្នុងយុគសម័យ Digital
0: ក្នុងសិក្ខាសាលាអនុវត្ត AI ក្នុងផលិតនិងស្វ័យប្រវត្តិកម្មឆ្លាតវៃអាស្រ័យក្រសួងវិទ្យាសាស្ត្រនិងបច្ចេកវិទ្យាចាត់តាំងនៅរុស្ស៊ីថ្ងៃទី18ខែឧសភានៅហាណូយអាជីវកម្មផលិតជាច្រើនឲ្យដឹងកំពុងជំរុញមមដំណើរការផ្លាស់ប្ដូរ Digital អនុវត្តបញ្ញាសិប្បនិម្មិតនិងផលិតបៃតងដើម្បីលើកកម្ពស់សមត្ថភាពប្រកួតប្រជែងបណ្ដាអាជីវកម្មកំពុងផ្ដោតទៅលើការបំពេញផ្សាយ AI ក្នុងវិស័យជាច្រើនពីការស្រាវជ្រាវអភិវឌ្ឍផលិតផលរចនាបច្ចេកទេសដល់ស្វ័យប្រវត្តិកម្មផលិតនិងគ្រប់គ្រងគុណភាពដំណោះស្រាយបច្ចេកវិទ្យាជាច្រើនដូចជាប្រើប្រាស់មនុស្សយន្តប្រព័ន្ធប្រតិបត្តិការផលិតឆ្លាតវៃទិន្នន័យធំនិងជំនួយការនិម្មិតកំពុងដាក់ឲ្យដំណើរការដើម្បីបង្កើនទិន្នផលនិងកាត់បន្ថយពេលវេលាអភិវឌ្ឍផលិតផលអង្គភាពនីមួយនីមួយសត្វតែមានជំនួយការនិមិត្តជំនួយការងារក្នុងសិក្ខាសាលាអាជីវកម្មនៅតែងចែករំលែកដំណើរការជាក់ស្ដែង6ជំហានពីការវិដំឡៃស្ថានភាពបច្ចុប្បន្នជ្រើសរើសបច្ចេកវិទ្យាកសាងផែនការដល់ធ្វើតេស្តនិងកែលម្អជាបន្តបន្ទាប់ដើម្បីជួយពន្លឿនដំណើរការផ្លាស់ប្ដូរ Digital ក្នុងទូទាំងផ្នែកផលិតរបស់វៀតណាម
1: រុស្ស៊ីយប់ថ្ងៃទី18ខែឧសភាកំណត់ផ្លូវមានប្រវែង16គីឡូម៉ែត្រចំណុះគម្រោងសមាសភាពមួយនៃផ្លូវលបឿនលឿនបៀងហွာវងតោបានបើកឲ្យចរាចរជាផ្លូវការបណ្ដោះអាសន្នគូសម្គាល់ផ្លូវលបឿនលឿនទាំងមូលប្រវែង54គីឡូម៉ែត្រពីទីក្រុងដងណាយទៅកាន់ទីក្រុងហូជីមិញបានបើកឲ្យដំណើរការបន្ទាប់ពីពិធីបើកឲ្យចរាចរចំនួនគ្រឿងមធ្យោបាយត្រាច់ចរបានធ្វើដំណើរចូលផ្លូវលបឿនលឿនឆ្លងតាមផ្លូវវងវិញ្ញាបកាន់ឡើងយ៉ាងខ្លាំងប៉ុន្តែបណ្ដាអង្គភាពសមត្ថកិច្ចបានសម្របសម្រួលតាន់ពេល មិនទុកឲ្យកើតមានការកកស្ទះក្នុងដំណាក់កាលដំបូងបើកឲ្យដំណើរការកំណត់ផ្លូវថ្មីនេះអនុញ្ញាតឲ្យរថយន្តក្រុង9កៅអីធ្វើដំណើរដោយល្បឿនខ្ពស់បំផុត80គីឡូម៉ែត្រក្នុង1ម៉ោងនិងទាបបំផុត60គីឡូម៉ែត្រក្នុង1ម៉ោងដំណើរគ្នាជាមួយចម្ងាយជាង37គីឡូម៉ែត្រដែលបានដំណើរការមនុស្សអំពីរបៀបចរាចរណ៍យានយន្តធ្វើដំណើរពីទីក្រុងដំណាយទៅកាន់ទីក្រុងហូជីមិញចូលផ្លូវល្បឿនលឿននៅចំណុចប្រសពផ្លូវវងវិញ្ញាតទើបផ្ទុយមកវិញធ្វើដំណើរចូលទៅចំណុចប្រសពផ្លូវជាតិលេខ56និងចំណុចប្រសព992
0: ភ្លៀងធ្លាក់រីប៉ាយនៅប្រទេសចិនអធិពលដល់17ខេត្តក្រុងអ៊ីរ៉ង់ឆ្លើយតបជាមួយនឹងសំណើរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកបន្តចរចាតាមរយៈប្រទេសប៉ាគីស្ថានមជ្ឈមណ្ឌលអូតូនិយមជាតិចិនប្រមានចាប់ពីថ្ងៃទី17ដល់ថ្ងៃទី23ខែឧសភាភ្លៀងធ្លាក់ខ្លាំងលើប្រទេសដីដក់ធំទូលីនិងក្របដណ្ដប់លើតំបន់ភៀកខាងកើតនិងភៀកកណ្ដាលនៃប្រទេសនេះជាអធិពលដល់ខេត្តក្រុងយ៉ាងហោចណាស់ចំនួន17ក្នុងនោះមានខេត្តចំនួន8និងមានភ្លៀងធ្លាក់ខ្លាំងបំផុតភ្លៀងអូបអន្លាយចាប់ពីខេត្តលាវនិននៅភៀកខាងជើងរហូតដល់កោះហៃណាំនៅភៀកខាងត្បូងដោយបរិមាណទឹកភ្លៀងបានព្យាករនឹងកើនឡើងកម្ពស់ជាងកម្រិតមធ្យមបើធៀបជាមួយនឹងពេលដូចគ្នាកាលពីប្រមាណឆ្នាំមុន

0: ភូមិសាស្ត្រជាច្រើនបានចេញការព្រមានជាបន្តអំពាវនាវឲ្យប្រជាជនកាត់បន្ថយការធ្វើដំណើរចេញក្រៅប្រទេសក្នុងរយៈពេល24ម៉ោងខាងមុខដោយសារតែមានភ្លៀងធ្លាក់ខ្លាំងអមដោយខ្យល់ព្យុះសង្កេរានិងបាតុភូតអាកាសធាតុប្រែប្រួលខ្លាំងនៅតាមតំបន់ស្ថាប័នមានសមត្ថកិច្ចចិនបានប្រជុំបន្តដើម្បីដាក់ចេញវិធានការបង្ការនិងឆ្លើយតបនៅក្នុងតំបន់សំខាន់ៗក្រុមអ្នកជំនាញវិតម្លៃបរិមាណទឹកភ្លៀងឆ្នាំនេះនៅប្រទេសចិនអាចនឹងកប៉ោជាងពី20ទៅ50%បើធៀបជាមួយនឹងកម្រិតមធ្យមក្នុងរយៈពេលដូចគ្នាហើយមាននិន្នាការទីរាដាននៅភាគខាងជើងដោយសារអធិបុលនៃការប្រែប្រួលអាកាសធាតុពិភពលោក
1: ក្រសួងការបរទេសអ៊ីរ៉ង់បញ្ជាក់បានផ្ញើលិខិតឆ្លើយតបទៅនឹងសំណើថ្មីរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកដើម្បីបញ្ចប់ចំនួនរវាងប្រទេសទាំងពីរខណៈដែលសកម្មភាពដោះដូរការទូតនៅតែបន្តធ្វើឡើងតាមរយៈការសម្រាប់សម្រួលពីប្រទេសប៉ាគីស្ថានទីក្រុងតេអ៊ីរ៉ង់អះអាងបានបញ្ជូនបណ្ដាកងវ៉ុនស្នូនទៅកាន់ភាគីអាមេរិករួមមានការទាមទារឲ្យទីក្រុងវ៉ាស៊ីនតោនដកទណ្ឌកម្មអូបន្លាយពេលយូរដោះការបាត់ខ្ទប់ទ្រព្យសម្បត្តិរបស់អ៊ីរ៉ង់ដែលកំពុងត្រូវបង្កក់នៅបរទេសនិងការសងការខូចខាតបង្កឡើងដោយសារចំនួនដែលអ៊ីរ៉ង់ចោទប្រកាន់ថាជាអំពើខុសច្បាប់ក្រសួងការបរទេសអ៊ីរ៉ង់ក៏បានប្រកាសផងដែរថាបានត្រៀមលក្ខណៈរួចរាល់សម្រាប់គ្រប់ស្ថានភាពទាំងអស់ប្រសិនបើតានតឹងយោធាកើតឡើងជាថ្មីមនុស្សតាមទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន FAT ភាគីអាមេរិកបានដាក់ជិងនៅបញ្ជីចំណុចចំនួន5តម្រូវឲ្យអ៊ីរ៉ង់ដំណើរការរោងចក្រនុយក្លេអ៊ីតែមួយគត់និងផ្ទៃឃ្លាំងស្តុកអ៊ុយរ៉ាញូមចម្រាញ់កម្រិតខ្ពស់ទាំងអស់ទៅកាន់សហរដ្ឋអាមេរិកក៏ប៉ុន្តែវ៉ាស៊ីនតោនបានបដិសេធការដោះលែងទ្រព្យសម្បត្តិបង្កក់របស់អ៊ីរ៉ង់មិនព្រមសងការខូចខាតសង្គ្រាមនិងក្រន្តែសន្យាថានឹងបញ្ចប់អរិភាពនៅពេលដែលទីក្រុងតេអ៊ីរ៉ង់ចូលរួមក្នុងការចរចាសន្តិភាពជាផ្លូវការជាចំណុចមួយដែលប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយអ៊ីរ៉ង់យល់ឃើញថាអាចនឹងរុញច្រានដំណើរការចរចាឲ្យធ្លាក់ចូលភាពតលច្រក
0: ស្ថាប័នធម្មពលអន្តរជាតិ IAEA ប្រមានបរិមាណប្រេងបំរុងពាណិជ្ជកម្មពិភពលោកកំពុងធ្លាក់ចុះក្នុងល្បឿនយ៉ាងគំហុកមូលហេតុគឺដោយសារតែសង្គ្រាមនៅមជ្ឈមបូព៌ានៅតែបន្តរំខានដល់ប្រភពប្រកបកងពីតំបន់ឈូងសមុទ្រតបីជាមានកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងបញ្ចេញប្រេងពីឃ្លាំងបំរុងយុទ្ធសាស្ត្រពីរដ្ឋាភិបាលនៃប្រទេសនានានៅទូទាំងពិភពលោកក៏ដោយនាយកប្រតិបត្តិ IAEA លោក Patil Biron សង្កត់ធ្ងន់បੰដាឃ្លាំងប្រេងបំរុងពាណិជ្ជកម្មកំពុងរីងស្ងួតយ៉ាងឆាប់ប្រមុខដឹកនាំ IAEA រូបនេះបានកត់សម្គាល់ថាពិភពលោកបច្ចុប្បន្នមានពេលត្រឹមតែប្រមាណសប្តាហ៍ប៉ុណ្ណោះដើម្បីដោះស្រាយនិងបានអំពាវនាវឲ្យបੰដាប្រទេសត្រូវតែយល់ឲ្យច្បាស់ពីតតភាពពិតដែលថាការផ្គត់ផ្គង់ប្រេងបំរុងនេះមិនមែនមិនចេះរីងស្ងួតនោះឡើយក្តីបារម្ភអំពីស្ថានភាពកង្វះខាតធម្មពលកាន់តែមានភាពបន្តខ្លាំងឡើងគណៈដែលរដូវកាលទេសចររដូវក្តៅនៅអន្តរកលខាងជើងកំពុងខិតជិតមកដល់បੰដាក្រុមហ៊ុនអាកាសចរបានចេញការព្រមានពិភពលោកអាចនឹងប្រឈមមុខជាមួយនឹងស្ថានភាពកង្វះខាតប្រេងឥន្ធនៈយន្តហោះក្នុងរយៈពេលត្រឹមតែប៉ុន្មានសប្តាហ៍ខាងមុខនេះប្រសិនបើកសែសង្វាក់ប្រកបកង់នៅតែបន្តខ្វះខាតបែបនេះ
1: ក្រសួងធនធានមនុស្សនិងការធ្វើមូលដ្ឋានីយកម្មនៅបណ្ដារាជាណាចក្រតូចអារ៉ាប់រួមឯកភាពទៅជិងបទបញ្ញត្តិថ្មីមួយតម្រូវឲ្យអាជីវកម្មឯកជនទាំងអស់ត្រូវបើកប្រាក់ខែជូនកម្មករភ្លាមៗនៅថ្ងៃដំបូងរាល់ខែចូលជាធរមានចាប់ពីថ្ងៃទី1ខែមិថុនាតាមបទបញ្ញត្តិអាជីវកម្មបានចាត់ទុកថាអនុវត្តបានត្រឹមត្រូវប្រសិនបើទូទាត់យ៉ាងហោចណាស់ 85% ស្របប្រាក់ខែត្រូវតាមកំណត់បដាខ្ទង់ប្រាក់ដកជិញស្របច្បាប់មានឯកសារយោងពេញលិញនឹងមិនត្រូវរាប់ជាការល្មើសច្បាប់នោះទេអាជ្ញាធរ UAE អនុវត្តយន្តការផាកពិន័យកាន់ឡើងជាបណ្ដើបណ្ដើចំពោះទង្វើយឺតយ៉ាវក្នុងការបើកប្រាក់ខែចាប់ពីថ្ងៃទី5បន្ទាប់ពីកំណត់ទូទាត់អាជីវកម្មអាចនឹងត្រូវផ្អាកផ្ដល់លិខិតអនុញ្ញាតការងារជាថ្មីក្នុងករណីល្មើសច្បាប់ឡើងវិញក្នុងរង្វង់6ខែអាជីវកម្មអាចនឹងត្រូវរងការផាកពិន័យជាប្រាក់នឹងបញ្ចុះចំណាត់ថ្នាក់អាជីវកម្មប្រសិនបើយឺតយ៉ាវក្នុងការបើកប្រាក់ខែអូបន្លាយហួសពី21ថ្ងៃអាជីវកម្មទាំងឡាយណាដែលមានកម្មករចាប់ពី50នាក់ឡើងទៅ

0: នឹងត្រូវបញ្ជូនសំណុំរឿងទៅកាន់ស្ថាប័នអយ្យការព្រមទាំងប្រឈមមុខនឹងហានិភ័យនៃការបង្កអត្រាសម្បត្តិឬបំរាមមិនអោយចាក់ជីងពីប្រទេសចំពោះបុគ្គលទទួលខុសត្រូវ
1: ប្រិយមិត្តនិងមនស្សស្ដាប់ទាំងឡាយជាទីមេត្រីព័ត៌មានជាតិនិងអន្តរជាតិមកដល់ពេលនេះចប់តែត្រឹមនេះសន្យាជួបវិញក្នុងនាទីលើកក្រោយទៀតសូមជម្រាបលា

0: នីតិសម្បត្តិគោលនយោបាយនិងក្រឹត្យច្បាប
1: ់នីតិសម្បត្តិគោលនយោបាយនិងក្រឹត្យច្បាប់ក្រុមអ្នករៀបរៀងនីតិសម្បត្តិគោលនយោបាយនិងក្រឹត្យច្បាប់សូមគោរពមិត្តអ្នកស្ដាប់ទាំងឡាយជាទីមេត្រីកម្មវិធីថ្ងៃនេះសូមផ្ញើជូនមិត្តអ្នកស្ដាប់បណ្ដាខ្លឹមសារដូចខាងក្រោមអ្នកមានសក្តិបានស្នើឲ្យបង្កើនប្រាក់ចំណូលចាប់ពីថ្ងៃទី1ខែកក្កដាទីក្រុងហូជីមិញបង្ក្រាបខ្សែរយៈផលិតបេជែងខ្លែងបន្លំពាណិជ្ជសញ្ញាអាស៊ីណូម៉ូតូជាង4តោនចាប់ពីថ្ងៃទី1ខែកក្កដាខាងមុខកម្រិតចំណូលអនុគ្រោះចំពោះអ្នកមានសក្តិជាមួយបដិវត្តនឹងបានក្រសួងមហាផ្ទៃស្នើឲ្យបង្កើន 8% ពី 2,789,000 ដុំឡើង 3,012,000 ដុំក្នុងមួយខែការជំនួយអនុគ្រោះអ្នកមានសក្តិគុណជាមួយបដិវត្តបានកែលម្អតាមទិសដៅព្រមព្រំគ្នាក្នុងកំណែទម្រង់គោលនយោបាយប្រាក់ខែធានារ៉ាប់រងសង្គមនិងអនុគ្រោះចំពោះអ្នកមានសក្តិគុណយោងតាមពង្រៀងអនុក្រឹត្យថ្មីកម្រិតប្រាក់ជំនួយអនុគ្រោះសម្រាប់អ្នកមានសក្តិគុណមតិព្រៀងនឹងកានឡើងជាង3,000,000ដុំក្នុងមួយខែស្មើនឹងកានឡើងប្រហែល223,000ដុំនេះជាមូលដ្ឋានសម្រាប់ការកណនីប្រាក់ចំណួយឧបត្ថម្ភនិងរបបអនុគ្រោះសម្រាប់យុទ្ធជនរងរបួសយុទ្ធជនមានជំងឺសាច់ញាតិយុទ្ធជនពលីម្ដាយវៀតណាមវរៈភាពអ្នកសកម្មភាពតស៊ូប្រឆាំងសង្គ្រាមត្រូវរងជាតិពុលគីមីនិងក្រុមអ្នកមានសក្តិគុណជាច្រើនទៀតស្តង់ដារចំណួយអនុគ្រោះសម្រាប់អ្នកមានសក្តិគុណជាមួយបដិវត្តបានកើនឡើងចិត្តបំផុតនៅថ្ងៃទី1ខែកក្កដាឆ្នាំ2024ដោយអត្រា 35.7% ជាកម្រិតខ្ពស់បំផុតក្នុងបណ្ដាលើកកែសម្រួលការកែសម្រួលកម្រិតស្តង់ដារជំនួយលើកនេះគឺមិនត្រឹមសំដៅលើគោលដៅធានាជីវភាពសម្ភារៈឲ្យអ្នកដែលមានការគប់វល់យ៉ាងធំសម្រាប់បបផែតបដិវត្តប៉ុណ្ណោះទេថែមទាំងបញ្ជាក់ពីគុណធម៌ផឹកទឹកនិងប្រភពរបស់ជនជាតិមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីក្រុមហ៊ុនផលិតនាំចូលកញ្ចក់ថ្មនិងទំនិញអេឡិចត្រូនិកត្រូវកែច្នៃឡើងវិញដោយខ្លួនឯងឬគប់វល់ដល់មូលនិធិការពារបរិស្ថានវៀតណាមដោយចំនួនប្រាក់ស្មើនឹងបរិមាណទំនិញបញ្ចេញទៅទីផ្សារយោងតាមនាយកដ្ឋាននគរបាលបង្ការប្រឆាំងបទល្មើសអំពីបរិស្ថាននៃក្រសួងនគរបាលក្នុងមួយឆ្នាំវៀតណាមបង្កើតកាកសំណល់ផ្លាស្ទិកប្រហែល 3.5 លានតោនប៉ុន្តែមានត្រឹម 1.28 លានតោនស្មើនឹង 33% ប៉ុណ្ណោះបានកែច្នៃឡើងវិញជាមធ្យមប្រជាជនម្នាក់បោះចោលសំរាមផ្លាស្ទិកប្រហែល 37-41 គីឡូក្រាមក្នុងមួយឆ្នាំ 65% កាកសំណល់ផ្លាស្ទិកនៅវៀតណាមមានហានិភ័យហូរចូលទៅក្នុងទន្លេបឹងប្រឡាយនិងសមុទ្រឬត្រូវបញ្ចេញដោយផ្ទាល់ទៅក្នុងបរិស្ថានបង្កឲ្យបំពុលដីទឹកនិងខ្យល់រដ្ឋាភិបាលទើបចេញប្រកាសអនុក្រឹត្យលេខ110បំពាក់លក្ខណៈរួមបញ្ចូលកំណត់លំអិតជាងអំពីបែបបទកែច្នៃចាប់បង្ខំផលិតផលទាំងនេះឡើងវិញទ្រង់ទ្រាយអនុវត្តរួមទាំងក្រុមផលិតផលទូទៅជាច្រើនពីកញ្ចប់ក្រដាសផ្លាស្ទិកលោហៈធាតុកែវសំបកកង់រហូតដល់ឧបករណ៍អេឡិចត្រូនិកថ្មអាគុយប្រេងរំអិលការទទួលខុសត្រូវនេះមិនត្រឹមសម្រាប់អ្នកផលិតផ្ទាល់ប៉ុណ្ណោះទេថែមទាំងពង្រីកដល់បណ្ដាភៀកគីកក់ធ្វើឬភៀកគីផ្ទេសិតនាំចូលអនុក្រឹត្យនឹងមានសុពលភាពចាប់ពីថ្ងៃទី25ខែឧសភានាយកដ្ឋាននគរបាលសេដ្ឋកិច្ចនៃនគរបាលទីក្រុងហូជីមិញឲ្យដឹងបានបង្ក្រាបដោយជោគជ័យខ្សែរយៈផលិតជួញដូរបេជែងខ្លាញ់បន្លំពាណិជ្ជសញ្ញាអាស៊ីណូម៉ូតូដោយទ្រង់ទ្រាយធំព្រមទាំងថ្កល់ទោសសំណុំរឿងថ្កល់ទោសជនជាប់ចោតនិងឃុំខ្លួនបណ្ដោះអាសន្នមុខសញ្ញា3នាក់រួមមានយឿងធីអ៊ីងអ៊ុនយឿងធីអ៊ីងស៊ុននិងថៃឃាវក្នុងដំណើរការល្បាតនៅតំបន់ផ្លូវកៅគិញសង្កាត់តឹងតោកងកម្លាំងសមត្ថកិច្ចបានរកឃើញថៃឃាវកំពុងដឹកជញ្ជូនធុងកាតុងជាច្រើនមានស្លាកសញ្ញាអាស៊ីណូម៉ូតូមានសញ្ញាសង្ស័យទើបដំណើរការត្រួតពិនិត្យឆ្លងតាមនោះនគរបាលកំណត់ថាទំនិញទាំងអស់គ្មានវិក័យប័ត្រលិខិតបញ្ជាក់ប្រភពស្ថាប័ននគរបាលកំណត់យើងធី

អ៊ីអ៊ីងអ៊ុនជាមុខសញ្ញាមេខ្លងរៀបចំជួញដូរកញ្ចប់វិកខ្ចប់ខ្លែងបន្លំពាណិជ្ជសញ្ញាអាស៊ីណូម៉ូតូដើម្បីផលិតប៊ីចេងខ្លែងខ្លាយយឿងធីអ៊ីងអ៊ុនចូលរួមលាក់បាំងប្រគល់ទទួលកញ្ចប់វិកខ្ចប់និងទទួលប្រាក់ប្រើប្រាស់ទំនិញខ្លែងខ្លាយឆែកឆេរទីតាំងពាក់ព័ន្ធកងកម្លាំងសមត្ថកិច្ចរឹបអូសកញ្ចប់ប៊ីចេងខ្លែងខ្លាយ305កញ្ចប់ថង់វិកខ្ចប់ខ្លែងខ្លាយគ្រប់ប្រភេទជាង23,000វត្ថុធាតុដើមប្រហែល70គីឡូក្រាមនិងម៉ាស៊ីនគ្រឿងចក្រឧបករណ៍វិកខ្ចប់ជាច្រើនតាមការស៊ើបអង្កេតដំបូងចាប់ពីដើមឆ្នាំ2026មកដល់ពេលនេះបណ្ដាមុខសញ្ញាបានផលិតនិងលក់បីជែងខ្លែងខ្លាយជាង4តោនទៅទីផ្សារទទួលប្រាក់ចំណេញខុសច្បាប់យ៉ាងច្រើនបច្ចុប្បន្នហេតុការកំពុងបានបន្តពង្រីកការស៊ើបអង្កេតនគរបាលទីក្រុងដំណាយឲ្យដឹងទទួលសិទ្ធិរបស់ប្រធានស្ថាប័ននគរបាលស៊ើបអង្កេតនគរបាលទីក្រុងដំណាយនគរបាលសង្កាត់ត្រីអាំងសហការជាមួយអัยការប្រជាជនតំបន់3និងរដ្ឋអំណាចភូមិភាគបានធ្វើការសម្រេចចិត្តថ្កុលទោសសំណុំរឿងថ្កុលទោសជនចាប់ចោត4នាក់ដើម្បីស៊ើបអង្កេតពីបទមានចេតនាបំផ្លាញទ្រព្យសម្បត្តិជនចាប់ចោតរួមមានងឿងថាញ់ដាកអាយុ20ឆ្នាំលេថងងុកហឹងអាយុ19ឆ្នាំវ៉ទងអាញ់អាយុ18ឆ្នាំនិងវ៉ទងគីងអាយុ20ឆ្នាំរស់នៅទីក្រុងដំណៃក្នុងនោះវ៉ទុងគីងត្រូវអនុវត្តហាមឃាត់ចេញពីកន្លែងស្នាក់នៅជនជាប់ចោត3នាក់ទៀតត្រូវឃុំខ្លួនបណ្ដោះអាសន្នដើម្បីបម្រើការស៊ើបអង្កេតមុននោះនគរបាលសង្កាត់ត្រីអាងបានទទួលពាក្យបណ្ដឹងពីបុរសម្នាក់រស់នៅសង្កាត់វិញអាង5អំពីការគ្រួសារត្រូវក្រុមមុខសញ្ញាប្រើក្របបែកសាំងវាយប្រហារទាំងយប់តាមរយៈការស៊ើបអង្កេតកងកម្លាំងសមត្ថកិច្ចកំណត់ដោយសារចំនួនផ្ទាល់ខ្លួនទៅងឿងថាញ់ដាកបានបបួលមុខសញ្ញា3នាក់ទៀតយកដបសាំងជាច្រើនដបទៅផ្ទះជនរងគ្រោះដើម្បីសងសឹកនៅប្រហែលម៉ោង11យប់ថ្ងៃទី13ខែមេសាឆ្នាំ2026ក្រុមមុខសញ្ញាបានដុតនិងគប់ក្របបែកសាំងចូលទៅក្នុងទីធ្លាផ្ទះធ្វើឲ្យកញ្ចក់បង្អួចទ្វារមុខទាំងអស់បែកនិងធ្វើឲ្យម៉ូតូមួយគ្រឿងខូចខាតធ្ងន់ធ្ងរបច្ចុប្បន្នករណីកំពុងបាននគរបាលសង្កាត់ត្រីអាងពង្រីកការស៊ើបអង្កេតនិងដោះស្រាយមឹងម៉ាត់បណ្ដាមុខសញ្ញាតាមសេចក្តីកំណត់នៃច្បាប់

មិត្តអ្នកស្ដាប់ទើបបានតាមដានស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយជាភាសាខ្មែររបស់វិទ្យុកាន់ធើសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលា។